0: jusqu'à une semaine sous elle a dit oko na ndoti bobo mais ala souci ala ke duti ou c'est ndoti bobo soit ka ala souci ala ga du singi yiti ngangu awara na pembeni yiti ngangu awara bébé na pe et que surveille la gil ngoui l'heure au menetozo 6 heures de temps et il dit ala mais en attendant que ne surveille là mais c'est que petit ala ou c'est so mais tu ne sais plus tu ne peux connaître yiti ne ton mobawa ou c'est so andal tu so awal na yiti gati dougi na maternité ni et mingi yala et dumingi ou mocha la onduti a boboso si il doit faire titre les alada encore koso bogoni a limbi la pe kwani a onduti bogoni mais a gyan sou si a douci ana na pale a peso na la sou na pale sou ala ke a ko oko na onduti bogotara to le gati zia mozoni sou et ke sa mo tene ni kozo moyeda sou a ye na gati moudou falan na tene consentement moyeda mo tene ba bi pe yun bando sou l'air ou mene ta ye da pe bilono mikiri mo le ke beni partiti bogoni sou na moza dratimo wala ngondoni mbati mo zanga tiro lero meneti kuna lingbe wesi ya eda i verifi ya eda pe azamu mosigi me a demani so yeti njoni ni tite na bitia zwa yeni kwen so na ndo chidini na so ya tiro dape lok meme a njoni so kwa yisanga so mingi na eda azo tika sango ni nga keda me chita teneni ndal tiso ege sana kwa vini ya guna lege ni mingi la wali nana ke kite meme a matente so ke ndur nana so ala ziani ala gagi na komunote rege pasana inga tene ge so a ke fabetina so so etiga kontanganga ti mungo ala mulenge e ala gage so ake munana njoni tonga ke sa e tron na tera tera ya tera e gagbani bani gango tera ondo ti ya gbogbo so si e kananizo
1: est-ce que ala mademati ambeni a mama ti a mulenge so ala tene andali ti bumbingo ala use na ndoti gboboko na a bebe tera ko so ambena mama ni ake melange a mulenge ti mbata la wala la confondre a ga tene a ga papa na pupo tera tene so ake tonga nai
0: non so ni so waka tene so azuna ya muka na ja TikTok la ega nage tene ni amba menoji na tene
1: so ala tene gena wago singa gena ati maternite nizo
0: na ati maternite geso tapandini la miti falana so tona wale adu na ngosu lo duwa zi bebe ni amumbe ni brasele aza yirti lo mamani na ndoti mamboko timo lenge ni biyani e lo mamani lo lango lo ke ba bebe ni directement e mamana ke mba mbunga use 2 heures de temps itene tona mena gagbanya pe azilo mamani agwena ti dasu si vale motene ala la ngondu ti gbogola use zo kina ti bunga use su le lango luke ba bebe ti lo itene verifie ke mena gan ti tena san lo shona pe zo ndo so le sa ke mbi ti changer ngoni so wa ke a tate na pe a so ni so a si na e gape me e ke mu quand même précaution itene iza brasile la titi mo ngeni a inga te ba mo ngiti wali tonga so la itena changer ala pe
1: kota wanganga wa famu beti Abdoulaye Sepo imuna la singila
0: bila imuna la singila wa gosinga bonne aventure
2: singila lega kona la sekwe adingi meti magneti na lango tila so aikiwa nganga Abdoulaye Sepo solo ki mo kondiska wisi na so abando na ndoti gynécologie obstétrique na beti danganga communautaire tibata tibongi solo kir na tene na aunda tibona aventure ngomba katikiro tikendia fakuli ni ona mar ko juni kwasi etimbitere na ndru kwasinga so etetando kusala.